انت قد تقال بلم كسال بلم جو كنت كولا كاكوين سالي هنا لايزي جو كشي خبين كيل كهورو سيلا نقران سا سالي تول وكنا بلم جو كنت كولا كسالي كويب هنا وكنا قايم بيلي نقام جو كيري لايز لي اتناس نيتين وكنا كويس اشكوالي اغروبيكواريو كاتين اي كالسادة تشتون سان بيدرو كاتشا Naishi Chicho Gerili Chavi La Bono Lidisagro 15 15 15 20 20 20 Urea Nitro Mayafer 20 20 0 Urea 15 Ferti Mai Ferti Cardamom Osper 15 Super 20 Alante Tauli Herbicide Gramozón Elimina Paraguay Trotao Tonte Concentrar Ébricas Lali Cuili Cuacash Limes Cuali Maíz Molido Maíz Quebrado Palmista Melaza Ogana Juili concentrar réplica Slan Santa Ana, concentrar Purina, concentrar Alianza, concentra Bionó, Caipash, Cabel Éplico Cuy. Sicomac Agropecuario KTN, la isla mayorista Danzali Calzada Chistón. Ogana Juiz Escabal y Tienda del Milagro, Aran Nachiscatis BL y Escuela Oficial Aran Chasque, Aran Tuchetau, Linim, Bru, Cachipal, Nacachinche, Coplo, Utsanapal. Terajli arroz chifardo, liquen, lincapanín, mosh, aguas gaseosas, jugos, azúcar, arante, taurete, cachico, chisale, cachimal. O ganajuri farmacia, teraja, cuis, lo cual le bamba, la terajli suero, sale a richmol, arante, quechmano, ajuis, quemal. O ganajuri la clais, teraj, culanquil, marashachmal, leche, natumín, cual licaja rural. O ganajain, feliz, hecho, la gil, la jacam, choqueré, baltios, la caranza, sale, chol. Rapin Kili Cangel, Marquillo, que es Rapin Kili Radio. Bueno, la isla es Jasquetín, la isla es Caina, la única que camcha recibe le cae.